Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Šodien ir 1. oktobrs 2026. gadā, un es ceru, ka jūs visi esat sveiki un veseli, un tagad labi ērti iekārtojušies tā, lai kopā ar mums jūs tur mēs te pavadīšu nākamo stundiņu latviešu valodā. Vārda diena šodien 1. oktobrī pēc maniem dažādiem kalendāriem svin lasma, lāsma, lāsmiņa, lāse, zanda un zandis. Novēlu jums visiem brīnišķīgu, jauku, patīkamu vārda dienu. Un mārīt novēlam tev labu veselību, labi ātri izveseļoties, jeb atveseļoties. Un visiem, kad, ja jūs nejūtat, ja jums nav tik labi, ja jūs esat slimiņi, ceru, ka jums visiem arī drīz būs labāka veselība.

Labdien, bērni! Vai jūs esat ievērojuši, ka pasaulē pa visām malām pat laban ir visādas balsošanas, vēlēšanas? Jā, cilvēki grib izvēlēt kādu labu cilvēku, kas viņus varētu vadīt, jeb kas varētu daudzas problēmas atrisināt. Jā, palīdzēt viņam labāk dzīvot un tā. Un kādreiz ļoti grūti atrast tādu cilvēku, kas to visu varētu darīt, ko no viņa sagaida. Šoreiz paklausīsimies, ka nav tikai cilvēkiem tādas problēmas. Izrādās, ka arī sakņu dārzā var būt tāda problēma. Jā, jā. Tagad paklausies. Es tev izlasīšu šo rakstiņu, ko uzrakstījis Jānis Širmanis. Tagad klausies uzmanīgi. Dārza karalis Jānis Širmanis. Labā Melnzemē bija sakņu dārs. Kāposti cēlu prāvas, cietas galvas. Tomātu vaigi kļuva arvien sārtāki, smaidīgāki. Sīpoli stāvēja, kā karavīri parādē garās rindās ar paceltām galvām. Zirņu pākstis un gurķi auga nevis dienām vai nedēļām, bet stundām. Tik ātri, jā. Pašā pavasara sākumā par dārza karali atkal visi vienprātīgi ievēlēja kartupeli, jo tas tika cienīts nevien dārzā, bet arī augsta godāts cilvēku mājokļos. Miers valdīja visapkārt. Ik viens domāja, ka viņa mītne ir pasaules labākajā stūrītī. Visu pavasari un lielo pusi vasaras tā likās. Bet tad naktī dārzu apciemoja zaķis, liels rīma un pārdrošnieks. Viņš izbradāja dārzu krustām šķērsām un aizgāja tikai tad, kad nekas vairs negaršoja. Dārza iemītnieki pārsteigums bija milzīgs. Cietušie un nobiedētie atjēdzās tikai rīta gaismā, jo tad īsti varēja redzēt zaķa nedarbus. Kāpostu galvas apgraustas, sīpoli izbradāti, tomāti notriekti zemē. Viss stiprāk bija cietuši kāposti,

bet tie nevaimanāja. Klusi ritēja lielas kāpostu asaras. Gorķi turējās pavisam citādi. Kā gan zaķi tie bija redzējuši tikai no tālienes, tomēr cēla vislielāko brēku. Nu, vairs nav izturams, ko mūsu līdz karalis, ja viņš nedara nekā. Protams, viņam nav lielu bēdu, ja arī lakstus drusku palauza, pats guļ saldu miegu drošā zemes patvertnē. Lielākais gurķis pārkliedza daudzos runātājus. Netrūka tam piebalsotāja. Tomāti un sīpoli tik dūras vien rādīja. Zirņi vienā balsī prasīja, tūliņ vēlē citu karāli. Jaunu gudru karāli mums vajag, nevis godu pēc, bet tādu, kas grib un prot aizstāvēt dārza mieru un novērst postu. Rutki un bietes mēģināja aizstāvēt veco kartupeli, veco labo kartupeli, jā, viņš bija ļoti labs vēl. Katram vajadzētu saprast, ka zaķi nevar aizdzīt ne kartupelis, ne tomāts, ne gurķis, ne sīpols. Zaķis ir pārāk liels, pārāk spēcīgs ienaidnieks. Rutks pūlējās nobirnāt satrauktos bēdu brāļus. Šis labais nodoms neizdevās, jo nezāļu kaudzes galā bija uzrāpies lielais dzeltenais ķirbis. Ko Rutks saprot no valdīšanas lietām. Viņš nicīgi smējas. Nav vērts klausīties. Skaidrs, ka mums jāizrauga jauns karalis. Un nav arī tālu jāmeklē. Es tas esmu. Es esmu īstais. Lūdzu, zimis karalis. Tas cienīgi paklinījās uz vienu pusi. Un tad Rutks... Paskatījās, gurķis neslēpa savu prieku. Palūk, kas par galvu, liela, smaga un drosmīga, tur iekšā gudrība. Lieliska galva, vēlēsim ķirbi. Lielais gurķis centās pierunāt plašo dārza saimi. Kaut kur gan rūca daži neapmierinātie. Bet dārzu pāršalca spēcīgi saucieni, ko tur daudz gudrot. Ķirbis ir mūsu jaunais karalis. Gudrākais varenākais karalis, jā. Jā, gudrākais varenākais. Tā ir. Tā būs. Tā jāpaliek. Ko tur vairs varēja grozīt? Nekā. Ķirbis jau sēdēja pašā kaudzes galā. Viņš klanījās pa labi, klanījās pa kreisi un uzmanīgi vēroja, vai visi to godam sveicina. Vakara krēslā dārzam no vienas puses tuvojās zaķis, no otras dārznieks. Dārza vidū abi satikās. Atskanēja šāviens plūkš. Zaķis apvēlās un vairs nepiecēlās. Reizē krita arī jaunais dārza karalis, jo dārznieka papēdis netīšām piesitās karaļa lielajai galvai. Ķirbi sāka ripot no kaudzes lejā un ievēlās rutku dobē. Lielā galva bija pāršielusies divās daļās. Rutks īgni apskatīja saplīsušo ķirbi un tad ar īstu rutka sīvumu uzsauca gurķim. Te nu ir jūsu slavētais karalis. Galva gan liela, bet ko tas palīdz? Tukša. No kompakta diska vai tvarta vislabākās latviešu dziesmas bērniem. Mēs tagad klausīsimies dziesmu Rabarberu rausis. To mums dziedās Nikolais Puzikovs un vokālās studijas Rasa Auzēkņi.

skolu ziņās, vēl ir brīvdienas. Jā. Un tāpēc novēlu jums visiem labu veselību, lai var kārtīgi izbaudīt brīvdienas. Jo ja ir laba veselība, tad var priecāties. Bet, ja ir slimiņš, tad ir grūti vienalga, vai tās ir brīvdienas, vai tās ir skolu dienas, vai kas, vai ne. Tā kā vēlreiz novēlu jums visiem labu veselību, labas brīvdienas un uz sadzirdēšanos. Nu, nākamreiz, vai ne?

Skatoties sarīkojuma kalendāri, es ievēroju, ka oktobrī šogad būs ļoti daudz notikumi un sarīkojumi. 1. Oktobrī līdz pēdējai dienai oktobra mēnesī radiosona 2026, tas ir viens veids, kā mēs varam pierādīt, ka mums ir klausītāji, mums jāsavās tāpat kā katru gadu vismaz 1000 dolāru. Un tad vasaras laiks, nepiemirstiet jāgriež pulksteni 1 stundu uz priekšu. 1 stundu uz priekšu. Un 3. Oktobrī Latvijas valsts vēlēšanas, balsošana par Latvijas valdību. Tad vēl vanadžu pusdienas, kā tāda, kā katru mēnesi, vanadžu pusdienas, pulksteni 12. Un tas ir Daugavas vanagu namā, vai ne? Un 10. 11. Oktobrā teātra festivāls, kur sabrauks vairāki teātri no dažādām valstīm, nav tikai no Austrālijas. Jā. Un sabrauktams pa starpām būs arī dievkalpojumi katru svētdienu, izņemot 1. Mēneša svētdienā, jo tas būtu tad no atlaides. Un 17. 18. Nav sacensības un spēles. Tas ir 17. un 18. Oktobrī. Tā kā redziet, mums būs visiem, kur iet, ko priecāties, ko atbalstīt. Un cerams, ka būsim pietiekami stipri un spējīgi un enerģiski, lai visu, ko tik varam, apmeklētu. Jo tad tas dod prieku rīkotājiem un tiem, kas uzstājās. Tur mana tēvija, mana Latvija dzied senči.

0: ziņas no Latvijas. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča uzruna ANO drošības padomes sanāksmē par Ukrainu Ņujorkā 2026. gada 23. septembrī. Paldies, augsta godātais drošības padomes prezidenta kungs. Paldies, ģenerāla sekretāra vietniece kundze par ziņojumu. Ir valsts, kurām patīk runāt par šī kara galvenajiem iemesliem. Te viss ir skaidrs. Galvenais iemesls šim ciešanām gan Ukrainā, gan aizvien vairāk arī ārpus tās ir Krievijas revizioniskais ambīcijas mainīt starptautisko kārtību. Pastāvīgā drošības padomes locekla ar brutālu spēku palīdzību vēlās nospiest suverēnu valstu uz ceļiem. Tā vietā, lai tiektos uz mieru, Krievija eskalē. Vēl vairāk raķešu, vēl vairāk dronu, vēl vairāk nogalināto. Krievija turpina nest iznīcību, ļaunprātīgi izmantojot savu drošības padomu pastāvīgās locekla statusu. Pastāvīgā locekla status nekad nav bijis iecerēts kā agresijas piesaks. Tas uzliek īpašu pienākumu uzturēt starptautisku mieru drošību, nevis privilēģijas to pārkāpt. Padomes uzdevums ir apstādināt šo karu un Latvija konsekventi aicina nekavējoties panākt pamieru. Mēs atbalstam ikvienu reālu soli taisnīgu un ilgspējīgu mieru panākšanai. Mēs apsveicām ASV iesaistīšanos tajā skaitā pirmoreiz nosūtot uz Kijevu savu īpašos sūtņus. Kamēr cits strādā mieru labā, Krievija turpina uzbrukt aizvien intensīvāk. Godātais drošības padomes prezidenta kungs, mēnesi. Pēc mēneša Krievija turpina palielināt kritušo civiliedzīvotāju skaitu. Tuvojoties ziemai, Latvija aicina ikvienu pasaules valstu palīdzēt aizsargāt Ukrainas iedzīvotājus, nostiprinot gaisa aizsardzību un enerģētikas sistēmu, uz kuru paļaujās miljoniem civiliedzīvotāju. Nespējot iekarot Ukrainu, Krievija dara visu iespējamo, lai tajā nebūtu iespējams dzīvot. Kādi militāri mērķi tiek sasniegt, bombardējot daudz dzīvokļu ēkas, kurās mīt ģimenes, iznīcinot skolas vai uzbrukot bērnu dārziem? Tie nav tikai atsevišķi gadījumi, tā ir daļa no plašas kampaņas pret Ukraiņu tautu, identitāti, nākotni. Krievija ir jāatklāj, kur tā slēp tūkstošiem ar varu no Ukraiņas izvestos bērnus. Viņiem ir jāatgriežās mājās, tie ir Ukraiņas bērni. Krievija ir jāpārstāj spīdzināt nometnēs esošos karagūstekņus, jāiesniedz ANO institūcijām un starptautiskiem novērotājiem pilnīgi un netraucēt piekļuvi pagaidu okupētiem Ukraiņas teritorijām. Krievijai jāizbeidz uzbrukt tiem, kas sniedz palīdzību. Uzbrukumu nepārprotam marķētiem ANO konvojiem ir absolūti nepieņemam. Krievijai jābeidz uzbrukt kuģiem un infrastruktūrai, kas kalpo tam, lai pabarot cilvēks visā pasaulē. Krievijai jābeidz mēģināt graut mūsu apņēmību palīdzēt Ukrainai. Visā Eiropā vērojam tādi paņēmieni kā dronu uzlidojums, sabotāžu, ļaunprātīgu dedzināšanu un dezinformācijas izplatīšanu. Taču Krievijai neizdosies. Mūsu apņēmība nav mazinājusies un nemazināsies. Godājamais drošības padomes prezidenta kungs. Agresija pret suverēnu valsts nav attaisnojama. Šī kara iznākums noteiks to, kādu pasauli mēs nodosim nākamajām paaudzēm. Mūsu kolektīvā rīcība ir pārbaudes tests apvienotajām nācijām un ANO statūtiem, vai esam gatavi ziedot suverenitāti un teritoriālās integritātes principus. Latvijas atbilde ir skaidra un nepārprotama. Mēs esam kopā ar Ukrainu, mēs aizstāvām ANO statūtu principus, mēs iestājāmies par mieru un drošību. Nacionāla attīstības plāna 2028. līdz 2034. gadam pirmā redakcijā plānots pabeigt līdz šī gada decembrim. 23. septembrī Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē prezentējot Latvijas ilgspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2050. gadam izstrādi sacīja valsts kanclējas pārstāvs Vladislavs Vespers. Viņš norādīja, ka līdz decembra beigām iecerēts pabeigt NAP 2034 pirmo redakciju, lai pēc tam turpināt darbu pie dokumentu nākamā gada martā vai aprīlī to varētu apstiprināt. Pagaidām paredzēts, ka NAP 2034 Saeimā varētu apstiprināt 2027. gada aprīļa sākumā. Vespēra prezentācijā norādīts, ka Latvijas ilgspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2050. gadam, jeb Latvija 2050 kodola veidos trīs savstarpēji attīstības prioritātes. Latvijas valsts pastāvēšanas un rīcības spēja, latviešu valoda, identitāte un kultūra, kā arī cilvēku labklājība un iespējas. Šīs prioritātes aptver 11 attīstības virzienus – drošība, veselība, izglītība un pusaudžu atjaunotni, produktīvu tautsaimniecību, tehnoloģijas, inovācijas, spēcīgu pārvaldību, pilsonisko sabiedrību, kultūru un ilgspējīgu vidi. Prezentācijā kā trīs galvenie ilgtermiņa orientieri izvirdzīti stabilizēt Latvijas iedzīvotāju skaitu ap 1,077,000, palielināt latviešu valodas lietojumu ģimenē vismaz līdz 75%, uz sasniegt darba ražīgumu vismaz Eiropas Savienības vidējā līmenī. Šo nozaru un rādītājus turpmāk paredzēts precizēt, nosakot starpposmus un regulāri vērtējot, vai Latvija virzās uz izvirzītajiem mērķiem. Tāpat Latvija 2050 projektā paredzēts valsts attīstības progresu vērtēt pēc sasniegtiem rezultātiem, nevis paveikto aktivitāšu skaita. Ceturtie septembrī Nacionāla bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Ziņa aģentūrē Leti informē aizsardzības ministrijā. Iznīcinātāji Latvijā uzturēsies īslaicīgi uz aptuvenu nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Tie Latvijā pildīs uzdevumus atbalstot NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Vācijas iznīcinātāja izvietošana Latvijā vienlaikus ļaus arī pārbaudīt ANO spēju operatīvu pārvietot un uzņemt sabiedrotos spēkus, kā arī bāzes gatavību nodrošināt sabiedroto gaisa spēku uzņemšanu un atbalstu akcentē aizsardzības ministrija. Sabiedroto klātbūtni un spēju īsā laikā pastiprināt NATO austrumu flanga aizsardzību apliecina sabiedroto solidaritāti arī Alliance kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt Latvijas un visas NATO gaisa telpu uzsver aizsardzības ministrija. Jau vēstīts, ka pēc aizsardzības ministra Raiva Meļņa iniciatīvas 15. Saeimas vēlēšana laikā savu klātbūtni Latvijas gaisa telpas stiprināšanā palielinās Vācijas, Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Pēdējo mēnešu laikā Baltijas valsts telpā vairāk kārt ielidojuši bezpilota lidaparāti. Šādi incidenti ir Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu radītās drošības situācijas sekas un apliecina nepieciešamību turpināt stiprināt NATO austrumu flanga, tostarp Latvijas gaisa telpas aizsardzību uzsver aizsardzības ministrija.
1: Dziesmu. Es vēlos mājās pārnakt dzied vē vētra.

Turpinām ziņas no Latvijas. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētās Latvijas uzņēmēja tirsniecības misija ASV filmu nozares programmā Latvijas kino uzņēmumu profesionāļi no 23. Līdz 25. Septembrim Los Angelesā prezentē filmēšanas un starptautisko kopražojumu animācijas un pēcstrādes iespējas. Kopējā tirdzniecības misijā norisinās līdz 27. Septembrim valsts prezidenta Edgara Rinkoviča darba vizītes laikā. Filmu nozara dalībniekiem notiek tikšanās ar ASV studiju, filmu studijām, straumēšanas platformu un satura uzņemšanas pārstāvjiem. Latvijas uzņēmumi tajā iepazīstinās ar konkrētiem projektiem savā ražošanas piedāvājumu, meklē kopražojumu un izplatīšanas partners, kā arī apspriež iespējas uzņemt ārvalstu filmus un seriālus Latvijā. Vizīte notiek laikā, kad Latvijas kino starptautiskā atpazīstamība ir būtiski augusi. Animācijas filmas Trauma saņēmusi ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars, savukārt dāņu režisoru mājas L. Tuki filmu Nezināmā sieviete, kuras lielākā daļa uzņemta Rīgā Venecijas starptautiskā kinofestivālā iegūs galveno balvu Zelta lauvu. Latvijas piedāvājumu papildina Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras ārvalstu filmu atbalstu programmu, kas atbilstoši filmu, seriālu un animācijas projektiem var sekt līdz 30% no attiecināmām izmaksām Latvijā. Filmu uzņemšana nav tikai stāsts un pirmizrāde un balvām, tā ir pakalpojuma eksporta nozara. 2025. Gadā Latvijas pakalpojuma eksports uz ASV sasniedz 510 miljonus eiro un pieaug par 10%, padarot ASV par mūsu piekto lielāko pakalpojuma eksporta tirgū. Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras līdzfinansējums 37 ārvalstu filmu projektiem pārsniedz 9,97 miljonus eiro. Savukārt šo projektu eksportiem ieņēmumu Latvijā sasnieguši 42,1 miljonu eiro un nodokļos samaksāt vairāk nekā 8,884,000. Los Angelesā Latvijas uzņēmumu piedāvā ASV producentiem konkrēts projekts, profesionāls komandas un iespējas filmu ražošanu īstenot Latvijā, uzsver ekonomikas un ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits. Latvijas kino profesionāļiem ir pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem visos ražošanas posmos, no projekta attīstīšanas un kopražojuma veidošanas līdz filmēšanai, animācijai un pēcstrādei, līdzās Straumei un Nezināmai sievietei, to apliecina arī Latvijā filmētā Kristen Stewart's režijas debija Ūdens hronoloģija, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja Cannes kino festivālā.

Saeima 24. septembrī steidzamā kārtā pieņem grozījumus dzīvnieku barības aprits likumā, kas paredz robežu kontroli, lai pakļaut graudu kraus no trešajām valstīm. Grozījumu paredz deleģēt ministriju kabinetam noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicam robežu kontroli, kā arī prasības un kārtību kādā pārtiks un veterinārais dienas šo kontroli veids. Saeimas preses dienas informēja, ka grozījumu dzīvnieku barības aprits likumā paredzētu, lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītas kravas, to starp graudi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerdens norāda, ka grozījumi paredz iespēju kontrolēt barības kravas, to starp ņemt paraugus laboratoriskai testēšanai, lai pārbaudītu to izcelsmi. Tas ir īpaši būtisks gadījumos, kad pastāv aizdomas, ka krava faktiski izcelsmi neatbilst pavadu dokumentos norādītāji, vai tai varētu būt saistība Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Ministra kabinetam būs jānosaka, kuru no trešajām valstīm ievestā dzīvnieku barības kravām piemērojama kontroli, kā arī jāizstrādā kontrolas prasības un kārtība. Pārtiks un veterinārais dienas veiks barības kravu robežu kontroli un paraugu ņemšanu, savukārt laboratoriskos izmeklējums nodrošinās Pārtiks drošības un dzīvnieku veselības un vidzinātiskais institūts Bior kā oficiāla kontrolas laboratorija.

Baltijas valsts ir vienojušās, ka dzelzceļa projekts Rail Baltic pirmās kārtas termiņa pagarināšana līdz 2034. gada 23. septembrim. Žurnālistiem pavēstīja premjers Aldis Kulbergs. Ministrs prezidents norādīja, ka Baltijas valsts ir izstrādājuši gala dokuments, kas ir paziņojums Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņu vienošanos par Rail Baltic projektu turpināšanu. Projekta termiņš, kas bija noteikts 2030. Gadā, nav realistisks un visas trīs Baltijas valsts vienojušās par 2034. Gada termiņu pirmajai fāzei, uzsver Kulbergs. Viņš norādīja, ka šī pirmā reize, kad Baltijas valsts oficiāli atzīst, ka 2030. Gads vairs nav īstenojams. Viņš skaidroja, ka ir elementāri aprēķini, jo būvniecības kapacitāte pat labad nav pieejama, turklāt materiāli, tehnika, darbinieki. Ja uzspiedīsim termiņu, cena ļoti ātri kāps augšā, uzsver premjers. Pēc Kulberga teiktā galvenie elementi, kas tie ietver šajā paziņojumā, ir kopīga vienošanās par pirmās fāzes tālāko procesu, kā arī kopīgi nostāja par to, kad un kā šis projekts ir jārealizē. Briselē Baltijas valsts uzsvers, ka nākamā finansējuma aploksnēm uz trim Baltijas valstīm obligāti jābūt 10 miljardu eiro finansējums no Eiropas, lai šo projektu šā brīža situācijā vispār varētu realizēt, teica Kulbergs. Viņš uzsver, ka Baltijas valstīm ir nepieciešams Eiropas Savienības finansējums, jo ar nacionālo budžetu, kad Baltijas valsts būtiski finansējumu novirz Eiropas ārējās robežas stiprināšanai, projektu nav iespējams finansēt. Nākamais Eiropas finansējums būs pieejams 2029. Gadā. Mēs objektīvi nepiekļūtu šai naudai un pazaudētu iespēju to izmantot, ja šādā veidā uzstātu uz 2030. Gada termiņu, uzsver Kulbergs. Tāpat viņš informēja, ka Latvijas ieskatā projektu nevar turpināt ar tādu izmaksu bāzi, tādēļ Baltijas valstīm ir jāvienojas par tehnisko noteikumu pārskatīšanu.

0: Latvijas-Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri 21. septembrī nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot nekavējoties piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu savu aizsardzību pret droniem, ziņo Igaunijas laikraksts Postaim. Atsaucoties uz Somijas laikrakstu, vēstuli parakstījuši Latvijas aizsardzības ministrs Aivis Melns, Igaunijas aizsardzības ministrs Mārtins Herems, Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Trīs valsts lūdz Eiropas komisijas steidzam papildus atbalstu, lai nostiprinātu savu aizsardzību, jo pēdējos mēnešos ir pieaudzis Krievijas radītais apdraudējums. Saskaņā ar laikrakstu teikto Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir saņēmuši šo vēstuli. Baltijas valsts cer, ka Eiropas Savienība jau šogad varētu piešķirt papildu finansējumu reģiona aizsardzībai pret bezpilotu lidaparātiem. Avoti norāda, ka bezpilotu lidaparātu aizsardzības stiprināšana ir steidzams jautājums, jo tiek uzskatīts, ka Krievija varētu mēģināt pārbaudīt NATO līguma 5. Panta darbību, veicot dronu triecienu alianses austrumu flangām.
1: Vēju stunda. Zied ārija, Herberts, Uldis un Ojārs.

turpinam ziņas no Latvijas. Pirms 790 gadiem, 1236. gada 22. septembrī Šauļu vai Vecsaules apkaimē tika izcīdīta viena no lielākajām un nozīmīgākajām kaujām 13. Gadsimta Baltijas krusta kara laikā – Saules kauju, kur lietuvieši visdrīzāk žemaiši karaspēks ar zemgaļu palīdzību sagrāva zobeņbrāļu ordeni. Kraujā krita vismaz 48 ordeņbrāļi, kas ir bruņinieki, neskaitot viņa karakalpus un vēl Pleskavas kņazists karavīrs, kas arī bija gājuši ordenim palīgā krusta karā faktiski sirojumā uz Lietuvu. Tā kā zobeņbrāļi lielākā daļa ir ordeņmestera Folkvins pie Saules, tika iznīcināts zobeņbrāļu ordens, kas pastāvīgu struktūru pārstāja eksistēt. Tatlieks 1237. Gadā pievienojās Prūsijas rezidējušam Vācu jeb Teitoņu ordeniem, izveidojot to autonomu atzaru, plašāk pazīstams kā Livonijas ordeni. Mūsdienās Lietuva un Latvija 22. Septembra atzīmē kā Baltu vienības dienu. Tomēr precīzi kaujas noris vieta nav zinām, jo hronika tā minēta vien aptuveni. Vēsturnieku uztur spēkā divas hipotētiskas versijas. Saules kauja notikusi Lietuvā pie Ziemeļiem, no Šauļiem pļavā pie Mūsas, jeb Mūsas upes Jonišku rajonā Jaunjūnos. Vari aptuveni 85 km tālāk Latvijā, Bauskas novadā, Vecsaules pagastā Čapāņu mājas teritorijā. No viduslaika atskaņu hronikas izriet, ka lietuviešu krustnešiem viņu sabiedrotajiem uzbrukuši pie kādas upes, purvainu un brikšņainas vietas, kas apgrūtināja vai vispār nepieļāva bruņas kaltām bruņiniekiem kavalērijas izmantošanu. Maskustīgie bruņinieki, īpaši, ja viņu zirgus nogalināja, bija teju bezpalīdzīgi vieglāk bruņoto lietuviešu priekšā. Atskaņu kronika atzīst, ka tie tika apkauti kā sievas nosista kokiem, ar ko visdrīzāk domāts karavāls, rīmētāja hronikā teksts. Tos nesargāja purvaine, tur tos kā sievas apkāva, man žēl ir daži varoņi, ko neaizsargāt tur sita. Daudz citu izmisumu krita un māju muka kā vien spēja, zemgaļa no kavēja, bez žēlastības un apsistos, gan nabagos, gan bagātos. Proti zemgaļa gan nepiedalījās pašā kaujā, bet iznīcināja izdzīvojušies, kur caur viņu zemēm bēga uz Rīgu.

0: Latvieši pasaulē, Latviju bērni, mazbērni, krustbērni un citu latviskām piesaistītie draugi. Mūsu tautai ārpus Latvijas ir daži punkti pasaules kartē ar ļoti īpašu nozīmi ģimenes atmiņās, stāstos un redz fotogrāfijas, kā arī lielu vērtību nodomu no paudzes paudzē. Eslingēni daudziem no mums ir tieši tāda īpaša vieta. Pēc dramatiskiem notikumiem otrā pasaules kara laikā šī mazā un vienogaloja kalna ieskautā Vācijas pilsētiņa Nekāras upes krastā kļuva par drošības salu daudziem latviešu bēgļiem. Te tiem bija iespēja un apstākļi atgūt spēku, satikt savējos un apzināt turpmāko dzīves virzienu. Tieši no Eslingēnas tūkstošiem latviešu devās trimds gaitās uz Ameriku, Kanādu, Austrāliju un citām valstīm. Tieši šīs pilsētas vārds palika viņa dzīves taustos kā simbolisks stilts starp zaudēto Latviju un jauno dzīvi. 1947. Gadā gaidot izceļošanu uz jaunajām mītnes valstīm, tā laikā Eslingēnas latvieši norganizējuši Eslingēnas dziesmas svētkus. Pirmos dziesmas svētkus ārpus tēvzemes. Ar gājienu tauttērpos, koru, koncertu un pat teātri izrādēm, lai neaizmirst, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Kad 2017. Gadā atjaunotajā šo spēku sākotnē nespēja prognozēt, cik daudz latviešu tie piesaistīs un bijām priecīgi pārsteigt, ka te 700 dalībnieku. 2022. Gadā Eslingēnas dziesmu svētki bija vēl kuplāk apmeklēt Eiropas latviešu satikšanās, tajos piedalījās gandrīz 900 dalībnieku no 56 mākslinieckajām kopām, 19 deju kopas, 25 kori, 10 folkloras kopas un 2 amatieru teātri kopā pārstāvjot 14 valstis. Nākošajā gadā 2027. Gadā kopš pirmajiem svētkiem apritēs 80, kopš pēdējiem 5 gadu un ļoti vēlamies šos Eslingēnas dziesmu svētku turpināt tradīciju. Taču šobrīd svētku noris vēl nav finansiāli nodrošināta. Kaut esam neizsakām pateicīgi par Latvijas valsts kultūras ministrijas piešķirto atbalstu, kā arī sakam lielu paldies mūsu sponsoriem un sadarbības partneriem. Pašlaik aprēķina cipara rāda, ka vēl pietrūkst aptuveni puse no svētkiem nepieciešamā finansējuma. Organizātori komanda strādā brīvprātīgi un bez atlīdzības, tomēr koncertu mēģinājumu telpas, tehniskais nodrošinājums, autortiesību licences, transports, drošība, apdrošināšanas un daudz citu praktiski izdevumi ir jāapmaksā. Tāpēc mēs vēršamies pie jums, kur ģimenes vēsturē Eslingēnu nozīmē vairāk nekā tikai pilsētu Vācijas kartē. Laipni lūdzam atbalstīt 2027. Gada Eslingēnas dziesmu svētku ziedojot pēc saviem ieskatiem GoFundMe platformā, kur mērķis ir Eslingēnas dziesmu svētki 2027. Gada no 17. Līdz 20. Jūnijam.
1: Tēvu zeme dzied svētā krusta baznīcas koris, Ārijas Prindulis Meritas vadībā, solo dzied Herberts Stanguts.

0: Dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 11. oktobrī, 2011. Tas būs divu valodu dievkalpojums. Un pēc tam svētdien 18. oktobrī. Un tad 1. novembrī. Visi šie dievkalpojumi sāksies 2011. Būs Svētā Krusta baznīcā. Un tos vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Sestdien 3. oktobrī 2012. Vanadžu pusdienas. Lūdzu iepriekš pieteikties pie Koidulus Namīro, zvanot 0416-234-758. Kā ar vien, pusdienas tiks pasniegtas 2012. Daugavas Vanagu mītnē. Tad vēl 3. oktobrī Latviešu namā varēsiet balsot par Latvijas valsts vēlēšanām. Tas būs Latviešu namā 3. oktobrī. Un 10. un 11. oktobrī būs Latviešu namā atkal. Tas būs teātra festivāls. Tur būs atbraukuši dažādi teātra dalībnieki no dažādām valstīm. Nebūs tikai Austrālijas vien. Tad 11. oktobrī būs dievkalpojums, kā tad vēl 17. 18. oktobrī būs novas spēles sacensības Daugavas Vanagu mītnē. Jā, 26. 24. oktobrī Daugavas skolas sarīkojums 2011. Latviešu namā.
1: Mīļie klausītāji, sveicins jums no Austrālijas Latviešu teātra. Šogad mēs ar savu jauno izrādi dodamies uz Sidneju, kur no 2. līdz 5. oktobrim notiks Latviešu diasporas teātra festivāls Pusplats solis. Un šogad tas būs patiešām iespaidīgs. Sidnejā vienviet pulcēsies 11 Latviešu diasporas teātri no dažādām pasaules malām. Uz Austrāliju mēros tālo ceļu Ņūdžersijas amatieru teātris Jautrais Tomāts, teātri no Itālijas, Īrijas, Šveices un Lielbritānijas, Norvēģijas, Mīnhenes, kā arī Birmingemas mazais teātris, un arī teātris no Īrijas un Jelgavas, kā arī mēs, Austrālijas Latviešu teātris no Melburnas. Tā kā 4 festivāla dienās Sidnejā būs ļoti daudz teātra, dažādi stāsti, dažādi žandri, dažādas valstis, bet viena kopīga valoda un mīlestība pret latviešu teātri. Un tajā pašā laikā Sidnejā norisināsies arī baltiešu tirdziņš, tā kā šī būs patiešām piepildīta nedēļas nogali. Arī mēs uz Sidneju vedīsim savu pavisam jauno izrādi – Briksdāles ledājs. Tā būs mūsu pirmizrāde. Izrādē piedalīsies 3 Austrālijas latviešu teātra aktieri – Pēters Saulīts, Inta Gebert un Reneke Hārt. Un izrādes režisora esmu es, Simona Gaisa. Bet ar Sidneju mūsu teātra piedzīvojums nebeigsies. Kad Pusplats solis būs noslēdzies, mēs visi draudzīgā pūkā dosimies no Sidnejas uz Melburnu. Un jau 10. un 11. oktobri Melburnas Latviešu namā jūs gaidīs veselas 2 teātra dienas. 2 dienu laikā būs iespējams noskatīties 10 izrādes no 8 valstīm. Iegādājoties dienas biļeti, jūs paši varēsiet izvēlēties, kā pavadīt savu teātra dienu. Nākt uz visām izrādēm vai izvēlēties tikai tās, kuras stāstu un žandri jūs uzrunā visvairāk. Pieejams gan viens dienas, gan 2 dienu biļetes. Arī mūsu Briksdāles ledāju varēsiet redzēt Melburnā svētdien, 11. oktobrī. Tā kā esat ļoti gaidīti Melburnas Latviešu namā. Bet pirms tam Sidneja, 4 dienas, 11 latviešu diasporas teātri no visas pasaules izrādes latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Tā būs fantastiska satikšanās un, protams, mēs svinēsim arī Sidnejas latviešu teātra 75 gadu jubileju. Jā, mēs jau pamazām kravājam koferus, dekorācijas un rekvizītus un gatavojamies doties ceļā. Sekojiet mums līdzi, nāciet uz izrādēm un tiekamies teātrī. Vispirms Sidnejā un pēc tam 10. un 11. oktobrī Melburnā.
0: Dziesmu dzīvot griba. Dzied Jānis Paukštello un Harijs Spanovskis.
2: Ja man nav lidot spēka skrienu, tad skrienu, tad skrienu, tad skrienu, ko var. Ja man nav paskriet spēka eju, tad eju, tad eju, tad eju, cik var.

0: valūtas maiņas kursi. 1 eiro varat iegādāties pa 1,14 Amerikas dolāriem, par 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,62 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Valmiera Glas un Vidzemes augstskola piekdien savā laukumā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē pieveica Ventspilu. Pagājušās sezonas Latvijas basketbola līgas fināla atkārtojumu valmierieši uzvarēja ar 98-76. Mājiniekiem 7 spēlētāji guva no 9 līdz 17 punkts, bet rezultīvākais kļūstot Braisam Makbreidam. Bet Darens Viljams sakrāja 14 punkts un 8 rezultīvas piespēles. Ilgadējā Latvijas sieviešu basketbola izlases līdera un kapteina Anete Šteinberga palikusi punktu savā karjerā valstsvienībā, vēsta Latvijas basketbola savienība. Latvijas basketbola sieviešu izlasē aizvadījusi 101 spēli, kļūstot par 13. spēlētāju valstsvienības vēsturē, kas sasniegusi 100 spēļu robežu. Šteinbergs ceļš Latvijas izlasē ilga gandrīz 15 gadus, bet vēl pirms tam viņa 5 gadus pārstāvēja Latviešu jauniešu valstsvienību. Pieaugušo izlasē basketbolists debitēja 2012. Gada 27. Maijā 22 gadu vecumā. Šajā laikā Štenberga piedalījās 4 Eiropas čempionāta fināla turnīros, kā arī 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Katra no šiem turnīriem viņa bija Latvijas izlases labākā spēlētāja efektivitātes rādītājā. Kopumā Latvijas sieviešu valstsvienību Štenberga guvusi 1247 punktus, vidē spēlē izceļoties ar 12,35 punktiem. Turnīros viņas kontā ir 54 spēles un 759 punkti, vidēji 14,1 punkts mačā. Vairāk viņas sasnieguma Latvijas sieviešu izlase oficiālo spēļu statistiku joprojām ir rekorda liela. Štenbergs kontā ir 42 efektīvi koeficienta punkts 2023. Gada spēlē pret Zviedriju, kā arī valstsvienības rekords ar 37 gūtajiem punktiem tajā pašā mačā. Štenberga valstsvienības karjerā bijusi ne tikai viena no komandas rezultīvākajām spēlētājām, bet arī tās līdere. Viņa ilgstoši pildīja kapteins pienākums, kļūstot par vienu no Latvijas sieviešu basketbola izlases atpazīstamākajām sejām. Ar pirmo numuru izliktā Latvijas tenisiste Jelena Ostapenko ceturtdienas Seulas turnīrā trešajā kārtā rezultāti 4-6, 1-6 zaudēja 20 gadus vecajai austrālietei Teilai Prestonei, izstājoties no sacensībām. Mača statistika Latvijas tenisistē nebija labvēlīga. Ostapenko kopumā pieļāva 45 nepiespiestas kļūdas, kamēr Prestone izmantoja pretinieces nepretstātas un noslēdz cīņu divos setos. Ziņas. Nedēļas vidū laika apstākļi turpinās noteikt anticiklons un laiks saglabāsies patīkams bez nokrišņiem, uzspīdēs saule un termets tabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 20 grādu atzīmē. Vējš saglabāsies lēns. Nedēļas izskaņā neiztiksim bez lietus mākoņiem, bet piekrastē arī būs brāzmains vējš. Latvijai pietuvosies anticiklons, kas nedēļas pirmajā pusē atnesīs savu saulainu laiku. Dienas gaisa iesils pa pāris grādiem vairāk nekā iepriekšējās dienas vietām sasniedzot plus 20 grādus. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķirošs programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
2: Vēlreiz gribu pateikties jums visiem, paldies par jūsu atbalstu un arī atgādināt, ka Radiothon 2026 sagaida no mums, ka mūsu grupa savāks vismaz $1,000 ziedojumos. Tas ir, kā viņi var pateikt, ka mums tiešām ir klausītāji. Un tomēr novēlu jums visiem labu veselību, dzīves prieku, mūžu prātu, visu labu. Un klausīsimies nākamo dziesmu, kas man liekas mums pāris sekundes vēl palikuši. Visu labu līdz nākamajai reizei. Un mums pašlaik ir dziesma par labo noskaņu. Lai jums visiem ir laba noskaņa.